Jag har det jag tidigare har kallat en geografi-quiz pågående. Jag är inte så mycket geografi involverat egentligen. Vi ska finna fram till ett specifikt land. Och något jag inte nämnde inledningsvis är ju att den tredje ledetråden då vi har dessa teman är en beskrivelse av flagget. Som enten kan förkludra det hela eller göra det väldigt enkelt, vi får se. Första ledetråd idag på vår sökning efter ett land var att vi ska fram till ett av världens minsta land idag, högsta punkt bara 560 meter högt och det är bara lite över en halv miljon människor som bor i detta land. Vilket bringer oss till ledetråd nummer två. Dagens land har nämligen många utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning er dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det er svaret.